0: 8:45 minutos de la mañana, volvemos a casa y este Ariñarín nos lleva a Lekeitio. Es parte del Casa Arranca, el baile tradicional por San Pedro. En junio, hoy la localidad costera vive otro de sus días grandes del verano por las fiestas de San Antolín. Antza Reguna, por la tarde, el festejo marinero que se celebra desde hace más de 300 años, aunque no siempre en septiembre, por cierto, el Antzar, Yoko Antzar Yaya. Hoy es sábado, se espera además buen tiempo, por lo que la localidad espera miles y miles de visitantes. La jornada empezará pues con los pasacalles habituales, a mediodía también el sorteo de las embarcaciones participantes. Ander Aldezabal, Lekeitioko alkate, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Preste jaietako egunon dio ospatzeko?
1: Bai, amigos, portuan gauz, amene prestaketak entzen, kukaini ipini du, eta beno, amekabez, hau txene sokila botaten, eta beno, amekabez, amagos bate laun edo, landa lan. Bai, bai, gauzak, ondo urteteko.
0: Zen eurri hartu dira, jende uoldeari aurre egiteko gaur?
1: Bai, bueno, neurrizak betikuak, bai, erreforzadu ambulantzizak eta segurtasuna, erreforzadu, bai, bueno, azkai neurrizak betikuak tira. Bera portuko jaizia, azkari jane, bueno, egun da maidu potin daukauz, sekulako geixen, eta bueno, amenek, ia, una ondo ator, eta ondo pasaten badu, eta zer zua pasaten.
0: Goizeko maiketan itxiko da herria okerrezpanago. Aurten, nobedadetako bat da, jaia denontzako leloa ipini duzuela, mugikortasun arazo dutenek ere disfrutatu alizateko. Alan izaten ari dira jaiak, inklusiboak?
1: Bai, beto, ja bosgarren eguna gaur, laureun pasa dira, eta izan oso ondo zun dira, bai, ondia, ora, askoak ere bat onda, bai, ondo, tipikua, bai, oso ondo zun dira, espero lan zeitzia, bai. Bai, egizan, urtetik urtea bai zunga era, bai, bueno, inklusive, jari, bai, bueno, bultzat moten edo, horren aurrian, biarre, blanketa batzuk entzen, eta aurten, amenetik dauan, bai, bueno, piskatxu bat, bueno, ba, jentintzako gurpindu, ziat dauzen jentientzako eta zintzazun dauken jentientzako pini dugu espazizo bat amena nuen antzarek altxegoen ikusi, ba, bueno, karpa bat edaztuzian eta zia batzuk ziatutan dizertxo.
0: Lekeitiaren zategon berezia da edo gehiago kanpotarren artean antzarreguna alkate?
1: Gatu?
0: Lekeitiaren zat egun berezia da, hain berezia edo gehiago da kanpotarren artean gaurkoa antzarre eguna?
1: Ba, ez, legitzarrentzako egun handi zara, legitzarrentzako oso egun handi zara, antzarri eguna. Egin zara, ja pizkatxu bat urtiakin, pizkatxu bat aldatzen doiala, nun legitzarre asko, ba, bueno, zartzen dan masifikazin gehiatxik, hau bi urtzen dan haitxik, nun kanpura izuten izen, ba, gehien batean guetxikiak eta daukesenak, eta kanpoko jente asko etortzen dara, bueno, antarrak ikusi baino gezo, ba, behar egunak zer remoten da ben, ez da? Ba, honek, botegia eta... Horek, bai, eskatzen dugu, bueno, erdiozentzeko, eta horrega osaka.
0: Mugikortasun ari dagokionez, garraio publiko arabiltzeko, ez hori izango da mesu nagusietakoa?
1: Ez gantza beri, lekeitzoak moten da bena, lekeitzoak ez to aparka lekurek, erutako txeke gezo dako hauz, eta menik bai entzendu deja, hau zen, transporte publikoa erabiltzeko, eta erdiazenteko. Zagar ontziak erabiltzeko, gezen bat. Ia horrengo nian erdiazatu bat edo.
0: Bukatzeko alkate, zelan joan da Uda? Uda ziren aipatzen ziren aparkatzeko gora berak eta izan dara zorik, Uda beteko egunetan?
1: Hare, arazua beti jo, Lekeitioan aparkatzeko. Haber ez da, lekunik, zelan izan dute lantzak, ez da? Lehen txoako txian eko txoa tote zan, honi juda hoz, kanpotik ebardin, eko txoa tere torte zidian danak, honi juta lauko txe etorten dira etxeko, eta erritzeko boten aboten da, bena. Baina, bueno, bai, sortu zan ez da baida eta gero, ba, bueno, agea, dozia, tranquil doia. Ez geren urgertzen, ez da baida hori zan sortu zan, baina, bueno, sistema hori implantan mundu zen batat, eta sistema hori, eko izan gara azkaren implantaten, eta, bueno, sortu da hor ez da baida, sortu zan. Ez zan sortu jara ez da baida, baina, bueno.
0: Osondo, Ander Aldezabal, Lekeitioko alkatea, eskerrik asko benetan gorekin egotegatik, goizonetan, eta ondo joan daitela gorko jaia.
1: Eso, ba, eskerrik asko, ia ondo, ia ganas.
0: Urren gora arte, bai.
1: Vale, ahora.

0: Estonian jaiotako Knudage Risager kompositore danimarkarrak Kopenhage eta Parisen egin zituen bere ikasketak Albert Roussel irakasle moduan izan zuelarik. 1926 eta 1940 garren urten artean idatzitako Slara Finland kompozizioan barrenea eraman gaituztenak Hakan Hardenberger trompetista suediarra eta Thomas Dausgaard zuzendari danimarkarrak idatutako Helsingborg Symphony Orkestra izan dira.
1: Klasikoa EITB.
0: Guazen orain fandango batekin.

0: Beste behin, Euskal Herriko doinu zaharrak berreskuratu zetori zaizkigu Enrique Solinis bilbotarra eta bere Euskal Barok Ensemble taldea. Euskal Antikua laneko pieza honetan, denoi ezaguna zaigun, Urruska Fandangoa eskaini digute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Juan Diego Flores tenor liriko peruararen ahotsean entzun dugu Ruggero Leoncavallo italiarrak 1904ean Enrico Caruso tenorari eskainitako matinata. Urte hartan bertan, New Yorkeko luxuzko hotel batean prestatutako estudio improvisatuan toma bakarrean grabatu zuen Caruso berak, beranduago HMV izena hartuko zuen Gramophone Company zigiluarentzat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain klasizismoa lenik Alemaniara bidaiatuz eta ondoren Austriara.

0: 1761 eta 1765 urteen artean idatzi zuen Haydnek Do Maioreko biolin kontzertua. Bertako finale presto hirugarren mugimendua da Elina Bahala biolinista finlandiararen eskutik entzun berri duguna. Horren aurretik, Alemaniako Karl Andreas Goffer klarinetista virtuosoaren 14. opusa, Mi bemol maioreko klarinete kontzertuaren Rondo Allegro, hirugarren mugimendua eskaini digu Dieter Klocker klarinetista alemaniarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Debussyk Children's Corner edo Aurren txokoa izeneko konposizioa bere hiru urteko alabari eskaini zion 1908an. Gaur entzun dugun bertako Gollywood's Cakewalk pasartearen interpretazio berezi hori Flautando Kuhn era guztietako obrak flauten doinuetara eman ohi dituen taldearen eskutik izan da gurean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Nicola Benedetti, violinista eskoziarrak, bere herrialdeko musika herrikoian oinarriturik egindako lana da Homecoming, a Scottish Fantasy izeneko bilduma. Bertatik hartu dugu, azken minutuetan entzun dugun I Found the Keys, Robert Burns, poeta eskoziararen hitzetan oinarritutako kantua, baina okasio honetan, biolin doinuetan entzun duguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bibaldiren lau urtaroekin Nicolas Chedeville frantziarrak egindako transkripzioko udako plazerrak edo Le Plaisir de l'été entzungo dugu orain.

Kasiano, soinu jolearen omenez egin du bertsio polita Urko Menaiak, ezin ederragorik. Ongi etorri datozen minutuetan Radio Vitorian euskal musikarik onena.

0: azten ditut.
1: Larrean Amoroski kantatzen du Amoroski Tierri Bizkarik, ezaguna Kalakan taldeko partaide ohia delako. Proiektu berria martxan jarri eta Manez eta Kobreak izeneko taldea osatu zuen. Segidan lehen diskoko beste abesti bat.

Goxo, goxo, hil, Manez eta Kobreak taldearen lehendabiziko laneko kantua. Manez, Tiegi Bizkariren izen artistikoa da, eta Kobreak metalezko soinu tresnen jotzaileak dira. Eta orain datorren taldea, Izarrak.

Aspaldiko kantua da Bidaiez, Izarrak taldea irukotea 2005ean sortu zelako. Aldude aldean, Donibane Garazitik gertu, Sofie, Emanuel eta Selin dira, eta denbora batez bizitzeko pausan egon ondoren, disko berria atera zuten, eta ondorengo abestia disko horretatik hartuko dugu.

Sofi, Emanuel eta Zelin dira izarrak irukotea, eratu zuten lagunekik kantatzeko gogoa eta besti berriak sortzeko gogoa zutelako izarrak. Eta urrengoa bestiaren izena zertarako dira.

Izarrak irukotearen kantuak aukera ditugu gaurkoan, hemen Radio Vitorian euskal musikarik onena eskaintzen dizuelogulako.

Gazteak dira kantatzea maite dute, lagunen artean elkartzea ere bai, 2020an konfinamenduaren denboran, erabaki zuten talde bat sortzea, eta lehen kantuak konposatzen hasi ziren. Bota kantu izena hautatu dute.

Bota kantu, bota zak kantua, ala esaten diete bota kantu taldekoi. Eta hor diraute joetake gelditu gabe. Ondoren, ahots bat bere kitarrari lotua, Ruper Ordorika erruduna.

bakarka bat izenburuko diskoa grabatu ondoren, bost urte beranduago, bakarka bi osatu du Ruper Ordorikak. Ahotsa eta gitarraz bakarkako formatuan, ahotsaz eta gitarraz baliaturik, eskaintzen ditu kantuak oñatiarrak.

Kantu aski ezagunak formatu intimistagoan aurkeztu ditu bakarka Ruper Ordorikak. Zure ate ondoan mundua toki bitxia da, benetan hainbeste urte egokitzen bertan. Dantza egin dezagun orain Aldakan taldearekin.

Aldakan, Gasteizen sorturiko taldea Idoia Azurmendirekin grabatu zuten abestitxo hau, entzun dugun hau. Idoia Aramaioarrak bere ahotsa eta estilo dotorea jarri ditu eta bere saltsan ezin erosoago sentiturik Aldakan, eta Idoiak grabatu zuten beste hau.

Eta kumbia, afrobeat eta swing bezalako erritmo afrolatinoen bidez konektatzen duen taldea da Aldakan, eta doinu eta erritmo hauek oso gustoko ditu ere Idoiak. Idoia Azurmendik. Gogoratu beti ere euskal musikarik onena entzuten ari zarela Radio Vitorian.

Lanik gabe den baten ezin bizia zer den orai behar dut erran, izan naiz ate, jauna initzen ikusten, da lanik ez dut ukan, egia da beraz jaunak, nik ditudala hobenak, apezen ganik ere, naiz barkamenik gabe, elizak ez dirade, falta gure herritan, baina bai lantegiak. Manes Pagolaren hitzak dira, hartzaiak sorturikoak, eta kantuan dira Maialen Mixu eta Zabaltz. Eta jarraian, Zabaltz.